உயை ஃபூ அக்டங் கான் உயை லா அக்டங் கான் ஆல் தி லிஃப்ட் உத் யே

score. But my pride says, oh yes, you can.

langs jou graf. En ek wens so graag jy was nog hier, dat ons net kon praat en ons trots kon laat vaar, en ek net jou pa.

en luister na ons oggendstilte soos gelewer deur pastoor Desmond Wessels van Randfontein, sy Bybelstudie as ook sy gedagte van die dag. Ons luister dan ook na pastoor Jan Wilkins van Mosterdstraat bediening, sy oordenking en dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord sy oggendboodskap. Die program word aangebied deur Ludwig Venter. Een vreugdevolle dag word u toegewens.

0: môre op hierdie Sondag môre. Sit so lekker en ontspan en ervaar hoe die Here met ons kan praat vir môre. En dat hy vanoggend vir ons wil sê dat hy ons baie baie baie lief het. En ek wil vanmôre met u praat oor 'n ander soort liefde. Johannes 13 vers 34. Julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief het. Net so moet julle mekaar ook lief hê. Toe Jesus vir sy disippels sê julle moet mekaar lief hê, wou hy hê dat hulle nie verward moet wees oor wat hy presies bedoel nie. Hy sê vir sy disippels dat hulle mekaar moet lief hê op dieselfde manier waarop hy hulle lief het. Hy het gestreef om naby aan hulle te kom. Hy het hulle geleer en aangemoedig tot die goeie en die edele. Hy het aan hulle getoon wat het beteken om ander mense eerste te stel, om liefde te gee, liewers as om iets daaruit te wen. Sy soort liefde het die hoogste geestelike welsyn gesoek vir die wat hy lief het. In kort gestel, hy sou aan hulle toon hoe ver die ware liefde sal gaan, tot in die dood, terwille van die wat hy lief het. So het hy sy lewe aan die kruis op Golgotha gegee. Christus se soort liefde is meer as om net vir iemand jammer te voel. Dit is meer as 'n eenmalige daad van goedhartigheid. Dit is om voortgaande en aanhoudende vir iemand lief te wees. Dit is doelgerigte volharding in die liefde. Dit is moedige en aansteeklike omgee vir 'n ander. Dit vra net die beste vir die ander persoon. Dit soek nie vir dankbaarheid, vir betaling of enige beloning nie. Jy ken hierdie soort liefde alleen wanneer jy Jesus Christus in jou leef, want dit is eintlik 'n boom menslike soort liefde. Liefde wat net van die Here afkom. Jy kan nie maar net op jou eie besluit om so lief te hê nie. Dit is die pragtige ontluiking van Christus se teenwoordigheid in jou hart en lewe. Om liefde moontlik te maak, het ons die moed nodig om ruimte tussen ons te skep en om te vertrou dat hierdie ruimte ons juist die nodige spasie gee om in harmonie saam te dans. Dankie Hemelse Vader, dankie vir u liefde. Dankie dat u sê dat julle met mekaar lief hê soos ek julle lief het. Net so moet julle mekaar ook lief hê. Liefdevolle Here Jesus, laat u liefde in en deur my lewe vermoor. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen.
1: Goeiemôre liewe luisteraar en baie welkom by vanoggend se oordeenking. Vanoggend lees ons in 2 Timoteus 4 vers 2 waar Paulus meld: verkondig die woord, hou daarmee vol, of dit geleë is of ongeleë. Weer lê, bestraf, bemoedig en onderrig met alle geduld. Net tot sover ons teksgedeelte vanoggend. Lieve luisteraar, dit is vir ons maklik om oor ons geloof te praat wanneer alles rondom ons goed gaan, nie waar nie. Dit is maklik wanneer mense met ons saamstem en die omstandighede perfek is. Maar wat is dinge nie so mooi, so goed en so perfek is nie? Wat dan? Wel, Paulus gee in vanoggend se gedeelte vir Timoteus 'n opdrag wat ons gemaksone skud. Hy sê, verkondig die woord, hou daarmee vol, of dit gelees of ongelees. Nou as 'n mens na die oorspronklike betekenis gaan kyk, laat dit 'n mens dink aan 'n soldaat wat te alle tye op sy pos moet wees. Jy kies nie die oomblik nie, jy is altyd gereed. Ongeleë tye sluit in wanneer jy moeg is, of wanneer mense dalk nie wil luister nie, of wanneer die samelewing se kultuur heeltemal teenstrydig is met God se waarheid. Doch is dit dikwels juis in hierdie donker, ongemaklike oomblikke wat die lig van die evangelie die helderste skyn. Paulus sê ook hoe ons dit moet doen. Hy meld met alle geduld en deur te bemoedig. Met ander woorde, liewe luisteraar, om die woord te leef en te deel is nie 'n naloop nie. Dit is 'n marathon van getrouheid. Daarom moenie wag vir die perfekte geleentheid om iemand van Jesus se liefde te vertel of om sy waardes uit te leef nie. Vandag is die dag. Vandag is jou dag. Of dit vir jou gerieflik is of nie, Wees altyd gereed om 'n verskil te maak. Almagtige Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie pragtige woord, baie dankie ook vir die aanbreek van hierdie nuwe dag. Seën asseblief ons disippelskap en mag ons en alles wat ons doen en oral waar ons gaan, altyd U lig helder laat straal. Seën ook so ons geliefdes. Amen.
2: Jy het geluister na ons oggenddoordenking soos gelewer deur pastoor Jan Wilkins van die Mosterdsaadbediening, as ook die oggendboodskap van dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord. Ons wens u 'n vreugdevolle dag toe, tot morgenoggend om 8:00.

almost bit some. Genadige God, U is die Here wat in die hemel woon. U is die Here wat bo die wêreldvolke troon. U is die Here wat die geskiedenis in die hand hou. Vorste kom en gaan. Menslike geslagte kom en gaan. Maar U bly standvastig vir ewigheid. U woord en U waarheid, dit sal nie verander nie. Die gras van die veld, die blomme, wat skitter in hulle skoonheid, dit gaan verby, maar U woord bly tot in ewigheid. En nou is ons so bemoedig as ons hier kan sing dat U diegene aansien wat in kleinheid lewe. Mag dit so met ons wees vandag, dat ons onsself voor U sal verootmoedig, dat ons onsself voor U sal neerbuig, en dat ons U wet sal herken in ons lewe. Dat ons sal weet, daar waar ons op 'n pad van smart is, daar waar ons sal herken dat U die swart verborge dieptes van ons hart, dat U dit deurgrond het, U ken dit alles. U ken ook ons smart, en U ken ook ons hartseer, en U ken ook ons lyding, en U ken ons eensaamheid. U ken ons vervreemding in hierdie wêreld. Hier waar die mensdom voortgaan, asof U nie bestaan nie. En Hemelse Vader, ons bid dat U ons deur die genade van ons Here Jesus Christus ons sonde sal vergewe. Daar waar ons Here Jesus Christus nie na waarde ag nie. Daar waar ons afskeeptyd aan hom toeken. Daar waar ons gebedloos deur hierdie lewe probeer gaan. En ons bid vir die werking van die Heilige Gees met die oopmaak van hierdie woord, nie net hier nie, maar oral in hierdie wêreld, oral in hierdie land waar U woord vandag oopgemaak word en waar U in gees en waarheid aanbid word. Ons bid dat U sal wees met U diensknegte wat hierdie woord moet bring. Gee dat hulle die woord sal regsny. Gee dat hulle tydig en ontydig die ewige evangelie sal verkondig, en gee tog dat dit alles sal wees tot die lof en die verheerliking van die naam van ons Here Jesus Christus. Amen.

Ons skriflesing kom uit die Ou Testament, uit die eerste boek van Samuel. Eerste boek van Samuel, die heel eerste hoofstuk, gebeure wat afspeel tydens die rigtertyd. Daar was 'n sekere man uit Ramathaim, 'n Sifiet uit die gebergte van Efraim, en sy naam was Elkana, die seun van Jeroam, die seun van Elihu, die seun van Toe, die seun van Sif, hy Efratiet, en hy het 2 vroue gehad, die naam van die een was Hanna, en die naam van die tweede was Penina, en Penina het kinders gehad, maar Hanna het geen kinders gehad nie, en die man het van jaar tot jaar opgegaan uit sy stad om te aanbid en aan die Here van die leerskare te offer in Silo, waar die 2 seuns van Eli, Hofni en Pinehas priesters van die Here was. En op 'n dag het Elkana geoffer en aan sy vrou Penina en al haar seuns en haar dogters dele van die offervleis gegee, maar aan Hanna het hy 'n dubbele deel gegee, want hy het Hanna lief gehad. Maar die Here het haar moederskoot toegesluit. En haar mededingster het haar ook bitterlik geterg om haar te vertoren, omdat die Here haar moederskoot toegesluit het. So het hy gedoen van jaar tot jaar, telkens as hy opgaan in die huis van die Here, so het sy haar geterg, dat sy geween het en nie wou eet nie. En haar man Elkana sê vir haar, Hanna, waarom ween jy, waarom eet jy nie, en waarom is jou hart bedroef? Is ek vir jou nie beter as 10 seuns nie? Toe staan Hanna op, nadat hulle geëet en nadat hulle gedrink het in Silo, terwyl die priester Eli op die stoel sit, by die deurpos van die tempel van die Here. En bitter bedroef, het sy tot die Here gebid en bitterlik geween. En sy het 'n gelofte gedoen en gesê, Here van die leerskare, as u waarlik die ellende van die diensmaagd aansien en aan my dink en u diensmaagd nie vergeet nie, maar u diensmaagd 'n manlike kind skenk, dan sal ek hom aan die Here gee al die dae van sy lewe en geen skeermes sal op sy hoof kom nie. En toe sy lank gebid het voor die aangesig van die Here en Eli op haar mond aggee, want Hanna het in haar hart gespreek, net haar lippe het geroer, maar haar stem kon nie gehoor word nie, het Eli gedink dat sy dronk was. En Eli sê toe vir haar, hoe lank wil jy jou soos 'n dronk mens gedra, sit jou wyn van jou af weg. Maar Hanna antwoord en sê, nee my Heer, ek is 'n vrou beswaard in my gemoed, wyn of sterk drank het ek nie gedrink nie, maar ek het my siel voor die aangesig van die Here uitgestort. Hou tog nie die dienares vir 'n deugniet nie, want vanweë my baie sorg en verdriet het ek tot nou toe gespreek. En Eli antwoord en sê, gaan in vrede en mag die God van Israel jou bede gee wat jy van hom gebid het. Daarop sê sy, mag u dienares guns in u oë vind. Die vrou het toe daar weggegaan en sy het geëet en haar aangesig was anders. Toe het hulle die môre vroeg klaargemaak en voor die aangesig van die Here aanbid en teruggegaan en by hulle huis in Rama gekom, en Elkana het sy vrou beken, en die Here het aan haar gedink. En by die wisseling van die jaar het Hanna, wat swanger was, 'n seun gebaar, en hom Samuel genoem, want het sy gesê, ek het hom van die Here gebid. Toe die man Elkana dan met sy hele huisgesin opgaan, om aan die Here die jaarlikse offer, en sy gelofte offer te bring, het Hanna nie opgegaan nie, maar sy het in haar man gesê, eers wanneer die seun gespeen is, sal ek hom bring, dat hy kan verskyn voor die aangesig van die Here en daar vir altyd bly.
En haar man Elkana het aan haar gesê, doen wat goed is in jou oë, bly totdat jy hom gespeen het, mag die Here net sy woord bevestig. Die vrou het toe gebly en haar seun gesoog totdat sy hom gespeen het. En sodra sy hom gespeen het, het sy hom met haar saamgebring met 3 bulle en 'n efa meel en 'n sak wyn en sy het hom gebring in die huis van die Here in Silo. En die seun was nog jonk en hulle het 'n bul geslag en die seun by Eli gebring. En sy het gesê, ach my Heer, so waar as u siel leef, my Heer, ek is die vrou wat hier by u gestaan het om tot die Here te bid. Om hierdie seun het ek gebid en die Here het my bede aan my gegee wat ek van hom gebid het. So staan ek hom dan ook af aan die Here al die dae wat hy leef. Hy is aan die Here afgestaan en hy het die Here daar aanbid. Toe het Hanna gebid en gesê, my hart jubel in my Here, my horing is hoog in die Here, my mond is wyd oop oor my vyande, want ek verheug my in u verlossing. Niemand is heilig soos die Here nie. Ja, daar is niemand buiten u en daar is geen rots soos onse God nie. Spreek nie voortdurend al te hoog nie. Laat vermetele taal nie uit julle mond uitgaan nie, want die Here is 'n God van diepe kennis en deur hom word die dade beproef. Die boog van die helde is verbreek, maar die wat gestruikel het, is met krag omgord. Die wat versadig was, het hulle vir brood verhuur, maar die wat honger gehad het, rus. Selfs die onvrugbare het 7 gebaar, maar sy wat ryk aan kinders was, het verwelk. Die Here maak dood en maak lewend. Hy laat neerdaal in die doderyk en laat daaruit opkom. Die Here maak arm en maak ryk. Hy verneder, ook verhoog hy. Hy rig die geringe op uit die stof. Uit die ashoop verhef hy die behoeftige, om hulle te laat sit by die vorste en hulle 'n erestoel te laat beerwe. Want aan die Here behoort die pilare van die aarde en hy het die wêreld daarop gevestig. Die voete van sy gunsgenote bewaar hy, maar die goddelose mense kom om in duisternis, want 'n mens oorwin nie deur krag nie. Die wat met die Here twis, word verpletter oor hulle donderry in die hemel. Die Here oordeel die eindes van die aarde en hy gee sterkte aan sy koning en hy verhef die horing van sy gesalfde. Daarna het Elkana na sy huis, na Rama gegaan, terwyl die seun by die priester Eli die Here bly dien het. Dit is die woord van die Here en ons lees tot sover daaruit.

Ons lees in die tweede vers van die eerste hoofstuk, lees ons dat Hanna het geen kinders gehad nie. Geliefdes van onze Here Jesus Christus, hoekom kinders hê? Hoekom enigszins kinders in hierdie toekomstlose land voortbring? Hoekom nog meer kinders in hierdie wereld inbring om hierdie toekomstlose oorbevolkte planeet nog meer te besoedel? Nou goed, hoor ek iemand sê, een of twee is mos genoeg. Maar daar moet het stop. Ook terwille van hulle toekomst moet het daar stop. Hoekom nog meer kinders hê? Een eenvoudige rede, geliefdes, sonder kinders, sonder dat God se kindergetal voltallig is, is daar geen toekomst nie. Die Here en sy gunsgenote is op pad na die ewigheid, en as u een van daardie dienaars of dienaresse is wat deel is van daardie stoet, van daardie prosesie, dan sal u kinders wil hê. Die Here het ons immers vir homself geskape, en ons harte sal rusteloos wees totdat ons rus in hom vind. Dit was die woorde van Augustinus, een van die vroeë kerkvaders. Die ware gelowige is op pad na die ewigheid, die ewige saligheid, in sy hart sal nie rus totdat hy by God is nie. Daardie hart sal nooit rus vind totdat die geskiedenis sy volleinding bereik het nie. In die eerste hoofstuk van die Samuel boeke ontmoet ons so 'n rustelose hart, 'n vrouwehart, Hanna. Hanna het nie kinders gehad nie, daarom was sy rusteloos. Jy sien, sedert die sondeval was die geboorte van kinders nie meer 'n vanselfsprekende saak nie. Die opdrag wat die Here daar in Genesis 1 aan die mens gegee het om vrugbaar te wees en om te vermeerder, daardie opdrag het problematies geword. Van toe af sy die vrou met smart kinders in die wêreld bring. En alhoewel Adam sy vrou Eva genoem het omdat sy die moeder sou word van alles wat lewe, sien ons dat haar kinders en kleinkinders in haar nageslag nie almal van hulle sou die ewige lewe verwerf nie. Daar sou vroue saad wees en slang saad. En die verlosser sou uit die vroue saad kom en deur hom en saam met hom sou hulle die ewigheid bereik. Daar waar elke rustelose hart op pad is na 'n ewige lewe saam met God. Die verlosser kom uit die gelowige mense geslag en alles was teen sy eerste koms opgestel, net soos dit vandag teen sy tweede koms opgestel is. Daar was destyds die teenstand binne in die verbondsgeslag. Ons dink aan Onan uit die stam van Juda, wat geboortebeperking in die Messias geslag toegepas het deur sy saad op die grond te verderwe. Onan wou seks hê, maar hy wou nie daardeur kinders vir die Here voortbring nie. En dan lees ons, dit was verkeerd in die oë van die Here wat Onan gedoen het, en daarom het hy hom laat sterwe. Om die koms van die Messias te verhoed, om die volleinding van die geskiedenis te verhoed, bied die magte van die duisternis weerstand. Weerstand teen die geboorte van 'n verbondsgeslag, weerstand teen die koms van 'n verlosser. En daar was natuurlik ook teestand van buite die verbondsgeslag. Ons dink aan Farao, die Egiptiese koning wat die seuns van Israel in die Nyl laat verdrink het. Ons dink aan Herodes wat die baba seuns in Bethlehem met die swaard omgebring het, omdat hy seker wou maak dat daar geen Messias vir die volk die lewe sou sien nie. En net soos die wêreldheersers van hierdie eeu die Messias se tweede koms wil verhoed deur geboortebeperking, as die hoogste moontlike diens wat daar aan moeder aarde gebied kan word.
Net soos die wereld eerstens van hierdie eeuw die Messias se tweede koms wil verhoed deur 'n globale abortie-industrie te befonds en letterlik duisende der miljoene babas in die baarmoeder te vermoor. En nou kyk ons vandag weer na Samuel 1 in besonder. En ons weet dat daar sal kinders na die vlees wees en daar sou Godse kinders wees, die kinders na die gees. Daar sou die Kain seuns wees en daar sou die Esau seuns wees. Daar sou Eli se seuns Hofni en Pineas wees. Hulle is in die kerk, maar hulle het net 'n oog vir die meisies en die offervleisies, soos ons verder in hoofstuk 2 lees. En daar sou die Penina dogters wees, vroue met trotse, hoogmoedige harte. Hulle is in die plek van aanbidding, hulle is in die kerk, maar vir hulle gaan dit net oor om gesien te word. En dit gaan net vir haar, oor haar kinders en haar prestasies. Kyk, ek het nie net seuns nie, maar hier is my dogters ook en is hulle nie prachtig nie. Die een verwerf akademiese ereklere en daai een trou met 'n advokaat. En dan is daar die Hannas. Het is duidelik in ons skrifgedeelte dat Hanna nie een dogter na die vlees was nie, maar een dogter na die gees. Dogter na die gees, maar sy is onvrugbaar. Die Here het haar moederskoot toegesluit. Twee keer lees ons dit. Nie net sou Eva se nageslag met smart kinders in die lewe bring nie, maar hulle sou ook met smart kinderloosheid ervaar. Smart van Sara, die vrou van Abraham, smart van Rebekka, die vrou van

arms wil vasthou. 'N Vrou wat graag haar man se liefde en guns wil behou. 'N Vrou wat graag haar mededingster se mond wou stil kry. Of is daar veel meer op die spel? Ons merk dat hierdie droewigheid tydens die rigtertyd afspeel, en ons weet dat die Here se woord skaars was in daardie dae, en elkeen het toegedoen wat goed was in sy eie oë, en daar was geen koning in Israel nie. Van die priesterlike koninklike geslag van Exodus 19 was daar maar min te sien. Die momentum van die uittog uit Egipte was verlore. Die momentum met die inval in die beloofde land het tot stilstand gekom. Israel was nou reisigers na nêrens. In die beloofde land, maar reisigers na nêrens. Net soos al die ander volke rondom hulle, was hulle besig om maar net voort te ploeter. Eintlik te stagneer. In dieselfde dooie siklusse vasgevang van die natuurgode, eindloos vol somer op winter en somer op winter, vasgevang in die eindlose siklus van Baal en Astarte, dienaars en dienaresse van moeder aarde, net soos die nasies. Klaar blyk ek het Israel nie die lewe verdien nie, maar eerder die dood. Daar was vir hulle geen hoop, geen toekoms en geen koning nie, geen Messias en geen verlosser nie, en geen van die Here se beloftes en die Vaders wat in vervulling kom nie. Jaarliks trek die ou klompie nog op na Silo, die Alkanas en hulle gesinne gaan nog kerk toe, maar die Here se heil bly uitstaande. Inteendeel, hulle ervaar eerder die vervloekinge van Deuteronomium 28. Vyandvervloekinge. Pestvervloekinge. Vervloekte bakskorrels en broodmandjies. En helaas ook die vernedering van 'n onvrugbare moederskoot. En binne hierdie volkse ellendige situasie is daar Hanna met haar eie treurige situasie. Maar ons sien echter by Hanna iets besonders. Hanna was 'n dogter van die Gees en daarom bid sy. Daarom bid sy tot die Here van die leerskare, die Here van die strydkragte, die God van Israel se verlossing. Sy bid tot die enigste een wat die situasie kan omkeer. Sy bid tot die Here wat dood maak, maar ook lewend maak. En omdat Hanna deel is van daardie stoet van gelowiges, die gelowiges van alle eeue, en sy weet dat God sy genade en sy Heilige Gees aan hulle wil gee, wat hom met hartelike versigtinge daarom bid, wat hom met hartelike versigtinge sonder ophou daarom bid, soos ons in die katechismus leer. Here, as hy waarlik die ellende van die diensmaagd aansien en na my dink en die diensmaagd nie vergeet nie. Maar dan sien ons ook dat het vir hierdie diensmaagd om meer gegaan het as net oor haarself. Sy smag nie na haar baba om net nog 'n potplantjie in die huis te hê nie. Sy verlang nie net na haar kindjie sodat sy iemand sal hê wat haar op haar ou dag sal versorg nie. Sy wil nie net 'n seentjie hê, so dat sy saam met die ander mamas langs die veld haar bloetjie met die billietjie rugby kan aanmoedig nie. Nee, sy verlang na 'n seun, wat aan die Here toegewys sal wees. 'N Seun, wat voor die aangesig van die Here kan verskyn, en daar vir altyd bly. Ons lees in die verdere verhaal van die seun Samuel, en na hom die rest van die Bybelse kronieke, en dan kom ons achter hoe God deur die geboorte van die kind die gang van die geskiedenis kan verander. Hoe Samuel sou opgroei om 'n koningmaker te wees. Hoe Samuel vir Dawid sou salf om die weg te baan vir nog 'n koning. 'N Koning der konings. Om die weg te baan vir 'n salige ryk

waar enkel vrede oor berge en heuwels zweef. Die voorslag Gods gerechtighede sal heers oor wat daar leef. Die Heere van die leerskare gee sterkte aan sy koning en hy verhef die hoering van sy gesalfde. En dit alles begin deur die gebed van 'n vrou. 'N rustelose vrou. 'N vrou wat graag 'n kind wou gehad het, sodat haar volk se geskiedenis weer momentum kon kry. Sodat die een wat uit die vroue saad sou voortkom, dat hy wel sou voortkom om 'n vernederde volk uit hulle ellende te red. Die Here maak dood en hy maak lewend, so lei Hanna se loflied na die geboorte van Samuel. Hy laat neerdaal in die doderyk en hy laat daaruit opkom. Die Here maak arm en hy maak ryk. Hy verneder, ook verhoog hy. Hy rig die geringe op uit die stof, uit die ashoop verhef uit die behoeftige, om hulle te laat sit by vorste en hulle 'n erestoel te laat beerwe. Want aan die Here behoort die pilare van die aarde en hy het die wêreld daarop gevestig. Nou broeders en susters, u behoort te weet hoe hierdie dankgebed sy weerklank in die Nuwe Testament gevind het, daar in die lofsang van Maria in Lukas 1. Dit nadat 'n kinderlose vrou Elisabet 'n seun gekry het, 'n seun op haar gebede sou kry en hulle sou hom Johannes noem en hy so Samuel sou die wegbereider vir 'n koning wees. Dit ook nadat Maria 'n maagde seun sou kry, hy sou groot wees, het die engel gesê, hy sou die seun van die Allerhoogste genoem word. Die Here God sou aan hom die troon van sy vader Dawid gee en hy sal koning wees oor die huis van Jakob tot in ewigheid. En aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie. En toe sing Maria, sy sing, hy, die Here het sy kneg Israel bygestaan, sodat hy aan sy barmhartigheid sou dink, soos hy tot ons vaders gespreek het, aan Abraham en sy nageslag, tot in ewigheid. Geliefde in die Here Jesus Christus, het u ook 'n tot in ewigheid perspektief, of ploeter hy ook maar net saam met die nasies voort. 'N tot in ewigheid perspektief, ook ten opsigte van die kinderseun, of ploeter hy maar net saam met die nasies voort. Hulle wat meer as een of twee kinders as 'n las sien, 'n las op moeder aarde, 'n las op hulle self, hulle wat selfs kinderloos wil bly, omdat daar geen toekoms is nie. Die Bybel leer ons deur die geskiedenis van Hanna hoe die verlosser gekom het. Hoe die verlosser deur gelowige geslagte gekom het. Deur moeders wat kinders wou voortbring en deur die genade voortgebring het. Ons het vanoggend mos bely dat hy weer sal kom. Hy sal verseker weer kom. Wanneer die jong olyfboomplante uitgespruit het, en wanneer die kinders om jou dis van alle kante op die boom uitgebloei het, wanneer die uitverkorenes, Godse uitverkorenes, voltallig sal wees. Wie van die getal is? Hulle wat die Here vrees, vir wie God een en alles, hulle sal geseend wees. Amen. Kom, laat ons dank. Genadige God en hemelse Vader, u weet wat het beteken vir u kinders om teen die stroom te gaan. U weet wat die kragte van die wêreld is wat teen hulle opgestel is. U weet wat hulle beperkings is en wat hulle bekommernisse is. Maar U is ook die God van wie ons in hierdie woord gelees het. U is die God wat 5000 kan voed wanneer daar skaars kos is. U is die God wat
'n weduwee in u profeet aan die gang hou wanneer almal rondom hulle sterf van die honger. U is 'n God wat sorg dat die weduwees en die wees dat hulle geborge is. En ons dankie dat ons u mag ken as die God wat die geskiedenis in u hand hou. U wat vir ons op pad neem na daardie salige ryk van enkel vrede. Ons bid dat u in u kinders en ons jong mense, nuwe geslagte, dat u in hulle daardie roepingsbewustheid sal kweek, dat hulle in diens staan, in alle opsigte in diens staan, van die Here Jesus Christus. Ons bid dat u sal wees met daardie vroue wat kinderloos is, en wat graag om die regte redes kinders in die wêreld wil bring. U is die God wat ook daardie omstandighede kan omkeer, en het so dikwels in die geskiedenis al omgekeer het. Ons bid dit in die naam van onze Here Jesus Christus. Amen.

het geluister na 'n preek van Dominee Gustaf Opperman van die Gereformeerde Kerk. As jy belangstel in nog preke en Bybelstudies, besoek gerus Woorde uit sy woning op ons YouTube kanaal of op ons Facebookblad, Woorde uit sy woning. As jy enige navraag het, kontak ons by 083-650-2186. Dit is 083-650-2186.

Then why do I feel alone? I'm standing on a ledge and you're fine.

Engelbert, soos net hy kan, en miskien Lukas, wat gaan nou aan? Net so oomlik. Hy in een gul afskakel. Daar is hy. Ok, en ja, soos ek sê, Engelbert amper dien soos net hy kan, en dalk Tom Jones ook. Hulle het al twee precies die selfde sangwijse of die selfde, ja. Ok, ons stap aan met die program. Ons kom nou by, kom ons kyk, wie is volgende op die draaitafel? The Brothers Four, Amerikaanse volksanggroep. Hulle is gestig in 1957 in Seattle, dis in Washington, en bekend vir hulle 1960, trefferliekie Greenfields, maar die ander een wat hulle nou vir ons gaan sing is ook Green, ja, dit is Greenfields, sorry, dit is hy, hier kom Brothers Four, lekker luister, lekker rustige groepie hierdie.

Uitstekend, prachtig gesing, Brothers Four, lekker rustig en is precies wat ons nodig het op hierdie sondagmiddag, so lekker rustigheid om ons recht te ruk vir die week wat voorlê, dat ons in volle produksie die week kan uitleef. Ok, ons is nou op Phil Cordell. Hy is op 17 Juli 1947 gebore en hy is oorlede 31 Maart 2007. Hy was 'n Britse musikant wat in die laat 1960s en 1970s 'n aantal plate opgeneem het en onder verskeie aliases, soos hulle dit noem. En vooral soos byvoorbeeld Springwater was ook deel van sy saam of sy repertoire, of hoe, wat noem hulle dit, in die Verenigde Koninkryk, en dan The Banjo Man het hy ook as onder gespeel, dit was in Duitsland. Hy was een multi-instrumentalist en het gewoonlik op al die instrumente op sy muziekopnames self gespeel. In 1971, onder die naam Springwater, het hy die solo I Will Return uitgereik, wat hom in die eerste keer in die Verenigde Koninkryk in nummer 1 posisie bezorg het. Ek was ook een van my groot gunsteling geweest. Dit was, wel, hy sê, wel, toe ek in die Weermacht was, op die grens, toe ek ook gesê, I will return, en so dit het my signature liedjie geraak terwyl ek daar was. Ons luister Springwater, hulle sê, I will return.

Springmotte, en soos ek sê, al bring het nou memories van die grens daar. Jy weet, terwyl jy daar is, is het nie lekker nie, is rarig nie lekker nie, maar jare daarna, as jy sit en terugdink aan die daar, dan was daar is nogals nostalgie in, daarin, om op die grens te gewees het. Baie, baie memories, wat met die plaat geassocieer word. Ok, Hanlie, ek sien jy is ook nou ingeskakel, Hanlie van Rooyen, daar ook van Kempton Park, saam met Letty, en ek hoop ook, jy geniet die program vanmiddag, lekker luister, Letty, mede oor, sy is dinsdag en donderdag, het hulle twee programme, sy en André. Ok, ons stap aan, ons kom by The Kinks. Nou die Kinks is een Engelse rockgroep wat in 1964 is hulle in Muswell Hill, Noord-London gevorm, is deur die broers Ray en Dave Davies. Hulle word beskou as een van die belangrikste en invloedrijkste rockgroepe van die 1960s. Ons luister na die Kinks en ook een lekker rustige liedjie van hulle. Hy sê, thank you for the days. Prachtig.

Dankie vir die dag, thank you for the days. Dit is van die Kinks. Ek sien Elaine van Global Arts. Dit lyk vir my of jy ook ingeskakel is. Ek hoop jy geniet ook die muziek. En ja, dankie dat jy saamluister. Kom ons stap aan. Ons het nou net geluister na die Kinks. En nou op die draaitafel het ons een groep wat genoem word Marmalade. Hulle is een Skotse pop-rock groep wat oorspronkelijk van die ooste kant van Glasgow afkom. En oorspronkelijk in 1961 gestig as The Gaylords en later in 1966 verander hulle die naam van die groep na The Marmalade en word dan as sodanig gekrediteer op al hulle daaropvolgende opnames met CBS en Decca Records tot in 1972. Hulle grootste kort sukses was in tussen 1968 en 72 en hulle plaas 10 liedjies op die UK singles charts en met baie oorseese gebiede waaronder internationale treffers. Nou, Reflections of My Life, wat in januari 1970 nummer 10 op die Amerikaanse Billboard Hot 100 en nummer 3 op die Britse charts bereik het, dan het hulle ook op Ladio Blada van die Beatles gedoen. Dit het in 1969 die top posiesie in die Britse grafiek gemaak, maar ons gaan luister na die eerste ene, en dit is Marmalade, en hulle bring vir ons Reflections of My Life. As jy so na betrachting doen van waar jy was en wat jy gedoen het, hier kom Marmalade.

The Marmalade, en dit is a Reflections of My Life wat hulle vir ons gebring het. Baie, ook een lekker rustige ene en een lekker luister ene. Die lied wat uitgevoer is deur Ricky Martin. Dit is op 23 maart 1999 vrygestel van die Martin se selfgetitelde debuut Engelstalige album. Hy het voorheen verskeie albums in Spaans uitgereik. Die liedjie is gecomponeer deur Desmond Kind en Draco Rosa. La Vida Loca is Spaans vir die gekke lewe. Hier kom. Jy sien, ons doen taallesse ook op hierdie program. So nou weet julle wat beteken La Vida La Loca en dit is gekkige lewe. Ok, Ricky Martin is die een wat het vir ons bring en ons luister saam.

Santa Foster, dit is die die lente kom weer, is wat hy, en jylle kan daar duidelik hoor, sy is nog baie jonk daar, so, soos ek sê, van 9 jaar af, sing sy al saam met Charles Jacoby in daar die dag, en ek is onder correctie, ek dink amper, sy was tot onlangs nog, was sy nog actief gewees. Nou, die volgende dame is Doris Bresch. Sy is op 19 September 1929 is sy gebore en sy is oorlede in 2012. Sy was een Suid-Afrikaanse sangeres. Sy het haar opera debuut in die Vliedermuis 1958 tenoor nog bekende Guy Korsten, onbekende Guy Korsten. Sy was echter beter bekend as die kindermuziek, die Lapop, en sy het die hele tompie van daai gehad. Dit was een van haar groot treffers, die Lapop gewees. Maar sy sê vir ons, kom ons gaan blomme pluk. Da, dit is lente, ne? Lekker, luister.

Daar is Bresch, dit sê, kom ons gaan blomme pluk. En ja, ek onthou, sy was die een wat ons elke ochend wakker gemaakt het. Ek weet nie wie van julle onthou die liekie, opstaan, opstaan is die heerlijke dag. Dit was gewees Doris Bresch, wat ons elke ochend, dit was inleidingsliekie vir een van hierdie ochendprogramme, met Dana Niels en ek dink Martin Bailey, die ander ene. Maar in elk geval, kom ons stap aan, dis nou nog steeds lente, en daar is nog twee lente liekies oor. Die Singing Sweetheart is volgende. Die meisie met die gouwe stem, Suid-Afrika'se Queen of Song, Suid-Afrika'se vrouwelike Jim Reeves, Suid-Afrika'se First Lady of Song. Dit was maar een paar titels toegeken aan Virginia Lee. Sy gaan vir ons sê, of sy gaan vir ons sing, dis lente in Switserland. Virginia Lee.

Lente in Switserland, gesing dier Virginia Lee. Ja, ek onthou, die eerste dag, die 1 September, kon ons altyd in casual kleren school toe gaan. Dan hoef ons nie schooluniform te gedraad nie. Ons het net, och, en die meisies het vrolijk aangetrek hoor, op die lente dag, dan het hulle gekom met hierdie rokkies, met die groot strikkies achter, en valliekies, en och, you name it. Was een mode vertoning gewees, altyd, die 1 September. Ok, kom ons sluit ons viering van lentedag af, of ons aankondiging dan, van lentedag af, met Julia Mann, en sy sing vir ons daai ene, wat een mooi prentjie skep, oor die lente. Dit is al die veld is vrolik, al die voeltjies sing, al die kriekjies kriek daar buiten. Kom ons luister, Julia Mann.

Al die veld is vrolik, sê Julia Mann. En ja, dit is lekker om weer die lente gevoel te kry. Jy het om nou en jy voel ook lus vir die lente. Dit, al die liedjies is so lekker vrolik en dit, dit beskryf een vrolike tydperk. Al die blommiekies wat so beginne blom. Hier by my is dit al hordes. Dit gebeur oor nacht. Gister was daar niks, vandag bloei als. En ja, nee, lente val ons aan. En so skielik, oornag, dan is hy hier. En ek sien, Henny sê, dit is nou mooi. Hy sê, prachtig mooi, ons verwaarloos een bykie ons ou sangers en sangeresse ook. Ja, hy sê, hy soek een bykie meer van ons eie sangers. En gelukkig het ons die archiewe en hulle bly immer groen. Sangers en wat groot name in Suid-Afrika was, ons het hordes van hulle. Ok, die ou wat nou is Griek, Artemios Demis Venturis Roussos, geboor op 15 juni 1946, oorlede 25 januari 2015, Griekse sanger wat een internationale bekroemde loopbaan gehad het, as een solo opname kunstenaar, en ja, hy het een hele spul prachtige liedjies, en so uniek, hy het een baie, baie unieke stem gehad, man, ek sal hom border aan sopraan, as mans ook een afdeling gehad het boe nog tenoor, jy weet, dan sou ek hom daar ingeplaas het. Dit is Demis Roussos natuurlijk, en ons gaan van hom luister, My Friend the Wind, sy bekendste en sy gewildste liedjie.

0: Die Griek in die kaftan, die kaftan is daai lange rokke wat hulle gedra het, en hy was baie lief daarvoor. En eintlik, hy was bekend as idol vir die meisies. Hulle was mal oor hom gewees. Dit is Demis Roussos. En ja, ons kom nou by die meisie. Ek het al onderhoud met haar gehad hier op die program.
1: Little things I should have said and done.

in my plek. Tennessee Ernest Ford in the Garden. En ek geloof jylle sal met my saamstem dat die is so uniek, hy is die enigste een wat ek ken, wat rarig so diep. Wat is hy ouf gewees van Shanana, Bowser of so iets? Hy het ook so diep de bas bariton stem gehad, maar hy kom nie na by Tennessee Ernest Ford nie. Ok, ons stap aan en ons kom nou by ach toch, nou wat is die ouse probleem? Ek weet hy, Roger Whittaker. Sy ouders was Edward en Vi Whittaker van Staffordshire, dit is in Engeland, en het kryd nieuwsware winkeldag bedrijf tot Edward in een motorfiets ongeluk beseer is en hulle na een plaas daar in Tika, dit is in Kenya, verhuis het vir die warmer weer daar. Sy oupa het verskeie clubs gesing en sy pa het viool gespeel. Roger self het geleer om gitaar te speel en het 2 jaar in Kenya sy weermag dienstplig gedoen voor hy in 1956 ontslaan is. Hy het medies gaan studeer in Kaapstad, Suid-Afrika, en dit moet seker Stellenbosch wees. Ek kan nie dink Kaapse Universiteit nie medies aangebied het nie. Maar in elk geval, ek weet Stellenbosch bied het aan, so dit is seker daar ivers. En na 18 maanden het hy daar opgeskop en gaan school gee om sy ma sy voetspore te volg. In Brittannië het hy biochemie en dierekunde en marine biologie het hy by Bangor Universiteit gaan studeer. Al 3 daai is verskrikkelike moeilike vakke en hy het die BA graad daarin behaal. Ons gaan luister na Roger Whittaker en hy is bekendste vir IF. Julle allemaal ken die liekie IF, maar hy gaan vir ons nou bring Try to Remember van Roger Whittaker en hierdie ene kan ons sommer sy fluit talent ook evalueer. Hy fluit ook so stik op hierdie teken daarmee ook. Roger Whittaker.

in vooral verskillende tale. Okay, Isanto, California, doen vir ons in Italiaans hierdie Tornero, I Will Return, sê hulle.

Don't stay away too long, sê hy, Peters and Lee. Dit is die titel van hulle liekie, wat hulle vir ons gebring het. Tumbleweeds, Tumbleweeds, baie bekende Nederlandse country muziekgroep van die 1970s. Hulle het goud en platinum ontvang vir hulle nummer 1 treffer, Ergens Tussen. Dit is wat? Dit is die een wat hulle vir ons gesing, Somewhere Between, Ergens Tussen. Ok, die Tumbleweeds is 1967 gestig dier Kaats Evel Broers, Ad en Don Masseurs en hulle sister het ook by die groep aangesluit. Ons luister na Tumbleweed, Somewhere Between. Somewhere Between Your Love and Mine, 1975.

Iwers daar tussen ons is daar een muur wat so hoog is, jy kan nie deur hom of oor hom sien nie. Ok, dit is gewees Tumbleweeds en van 1975. Nou ja, ons het daar gekom waar ek moet sê, moet die handen skud en sê, jylle moet een wonderlijke week hê. Ek sê direct hierna, ons weet nou al, Jannie, hy gaan inval om 6 uur met sy country program, waar hy vir ons baie gaan vertel van die prachtige Dolly Parton, wat in die week oorlede is, en ek geloof, dit gaan een lekker luisterprogram wees, het is altyd lekker om na haar muziek te luister, en ek geloof, hy gaan dit en dat vertel ook oor haar en haar geskiedenis. En dan op, dit is op Ramkat Radio, dan op Radio Eendrag is, ek geloof nie, is een program op sonde aande nie, maar ek weet, op maande aande het Christo Duplessis het hy een versoekprogram en hy ontvang versoeken, maar hy vra dat allemaal die versoeken so vroeg as moontlik reeds vir hom moet stuur, om so dat hy dit kan ontvang voor 3 uur morgenmiddag, want 7 uur begin sy program morgen aand, en hy wil dit nog aflaai, en hy wil nog, jy weet, correcties en rondskuif en so aan, daar is baie wat gedoen word voor jy program kan uitsaai, hy wil al die dinge ook achter die rug kry, voor die tyd is om uit te saai, so jylle moet vroegtijdig stuur jylle versoek, en hoekom jy nou die plaat wil luister, en aan wie jy die plaat wil opdra, en sovoorts. So, ok, en ek gaan nou groet, en ek gaan uitspeel, net sommer vir die wis en die onwit, gaan ek so bykie kultuur in die program insit vandag, met Beethoven, en my gunsteling wat hy doen, is natuurlijk op die klavier voor release. Ek het lang klas na hom geluister, so gaan hom net insit daar, en dan sê op die wachtkamer, in die wachtkamer, sê Letty, sy sê dankie vir die program, het was een baie mooi program gewees soos gewoonlik. Willem, hy groet ook, hy sê net baie dankie, dankie dat julle geluister het, en dan Henny, hy sê genette vinnig die programme wat voorbij gaan, het lyk my Ludwig Wensie, ek wens ek kan julle vermaak tot 11 uur vanavond, maar jy weet, ok, Jannie kom na my, so blameer hom, dit is dat ek nie kan aangaan nie, jy weet, ek moet afgaan, so dat hy sy program kan doen. En baie dankie weer eens, sê hy, ons het nou lekker gesit en luister met so'n bietjie koeldrank. Nou, hy het nie die koeldrank in aanhalingstekens nie, so ek neem aan. En die program baie geniet. Baie dankie dat Letty hulle saam geluister het. Mooi middag, aand en week verder vir jou in die gade, sê Henny Weweers, daar van Western Area. En dan Albert is ook al te jaar in die achtergrond, is hy ingeskakel, Albert Bekes, hy is van Velddrif, en hy luister gereeld saam, dankie daarvoor, Albert, en ek dink amper Motti is ook ingeskakel, van George, en dan weet ek, Louisa Heinzmeier, is daar van Kroonstad, is ingeskakel, sy luister ook altyd saam, daar is een klompie wat ek hier pot gooi voor stier, achterna vir ingeval hulle nie kon bykom nie, so, en graag dan, ek weet hulle wil die program luister. Ek gaan uitspeel met Beethoven's voor release, dankie dat julle geluister het, geniet wat julle doen, doen wat julle geniet, en kyk die week wat kom, vierkantig in die oor. Bye for now.

nie enige twyfel werklik dat God nie net 'n God van liefde is nie, maar dat hy, soos Psalm 94 sê, 'n God van wraak is.

kyk vandag na Psalm 94. Kom ons bid dat die Here ons vir die nodige insig sal gee en nodige wysheid sal gee dat ons hierdie baie belangrike Psalm ook reg sal verklaar en reg sal verstaan. Genadige God, U wat deur U profete en deur U apostels vir ons hierdie heilige skrif gegee het, ons besef ons afhanklikheid, dat net soos die Heilige Gees hierdie woorde ingegee het vir daardie mense om neer te skryf, so het ons ook die wysheid en die insig nodig om dit te verstaan en om dit te verklaar. En ons dankie dat U dit vir ons gee. Ons dankie dat ons ook die geleentheid het om weer eens te kyk, die woorde te oordink, dit wat ons Here Jesus Christus laat neerskryf het. En as ons hier klaar is, bid ons ook Hemelse Vader, dat daar by ons die besef sal bly, dat ons self onder U oordeel staan en gestaan het, en dat U nie die sondaar, onbekeerde sondaar sal vergewe nie. Ons bid dat U vir ons sal lei, en dit wat ons nou sal doen, en mag die genade wees met allemaal wat vervolg word in hierdie wereld, elke gelowige, in die naam van onze Here Jesus Christus. Amen.

Psalm 94 begin met die volgende woorde: God van wraak, o Heere, God van wraak, verskyn in 'n ligglans. Verhef u o regter van die aarde, vergeld die trotsaards hulle dade. Hoe lank sal goddelose, o Heere, hoe lank sal die goddelose jubel? Hulle smaal, hulle praat onbeskaamd, al die werkers van ongeregtigheid verhef hulle. O Heere, hulle verbrysel u volk, en hulle verdruk u erfdeel. Hulle maak die weduwee en die vreemdeling dood en vermoor die wese. En sê die Heere sien dit nie, en die God van Jakob merk dit nie. Let op, o onverstandiges onder die volk, en julle dwaase, wanneer sal julle verstandig word? Sou hy wat die oor plant nie hoor nie, en hy wat die oog formeer nie sien nie? Sou hy wat die nasies tigtig nie straf nie, hy wat die mens kennis leer? Die Heere ken die gedagtes van die mense, dat hulle nietigheid is. Welgelukzalig is die man, o Heere, wat u onderrig en wat u leer uit u wet. Om hom rust te gee van die dag van teespoed, totdat die kuil vir die goddelose gegrawe word. Want die Heere sal sy volk nie verwerp en sal sy erfdeel nie verlaat nie. Want die regspraak sal terugkeer tot geregtigheid, en al die opregtes van hart sal het volg. Wie sal vir my optree teen die kwaadoeners? Wie sal my bystaan teen die werkers van ongeregtigheid? As die Heere vir my nie 'n hulp was nie, dan het my siel gauw in die stilte gewoon. As ek dink my voet wankel, dan ondersteun u goedertierenheid my, o Heere. As my gedagtes binne in my vermenigvuldig, dan verkook u vertroosting in my siel. Het die regterstoel wat onheil stig met u gemeenskap, wat moeite versin teen u insettinge in? Hulle bestorm die lewe van die regverdige en veroordeel onskuldige bloed. Maar die Heere is 'n rotsvesting vir my en my God die rots van my toevlug. En hy laat hulle ongeregtigheid op hulle terugkeer en verdelg hulle in hul boosheid. Die Heere, onse God, verdelg hulle.

So mens moet van die begin af in die oorweging van hierdie psalm vir jouself sê, dat hierdie is nie 'n psalm wat gaan oor jou persoonlike wraak nie. Dit gaan nie oor dat jy deur hierdie psalm voort te hou, te dink dat dinge wat jou verkeerd aangedoen is, dat dit sommer reggestel sal word nie, of dat jy dit moet regstel nie. So die Here sê, hy is die God van wraak. Ons lees in die apostel Paulus se brief aan die Romeine, skryf hy dit baie duidelik, dat die wraak kom God toe. Maar, as ons dit gesê het, dan moet ons erken, dat God die God van wraak is. Dat hy die God is wat in sy wraak sal verskyn in 'n ligglans. En dit is vir baie mense 'n probleem, baie mense wat die Bybel oppervlakkig lees, kom gou na jou toe en sê, ja, maar ons lees in 1 Johannes, lees ons dat God is 'n God van liefde. Nou, hoe kan God 'n God van liefde wees, en hoe kan hy 'n God van wraak wees? En hierdie spanning wat hulle na vore bring, het reg vroeg in die vroeë kerkgeskiedenis, het dit gemaak dat 'n man met die naam van Markion, 'n baie bekende figuur in die vroeë geskiedenis van die kerk, dat hy na vore gekom het en gesê het, daar's 'n verskil tussen die God van die Ou Testament en die God van die Nuwe Testament. En die God van die Ou Testament is wraakgierig en wreed. God van die Nuwe Testament is vergewingsgesind en liefdevol. En daardie spanning leef vandag nog by baie mense wat in die walm van die Christendom leef en wat sê dat hulle die Bybel ken en dat hulle dit verstaan. Maar nee, God is beide. Hy is beide 'n God van oneindige liefde, maar in daardie liefde sal hy nie sy toren laat vaar nie. Die apostel Paulus sê dit ook vir ons in die Nuwe Testament. Ons lees dat die eerste Johannes beskryf hoe God sy wraak uitoefen in die boek Openbaring. In die evangelies kom dit na vore. So oral in die Nuwe Testament leer ons van God se toren wat oor hierdie wêreld rus. Die apostel Paulus sê, daardie toren is nie net nou nie, maar dat dit ook 'n ewigheidsdimensie het. Dat dit wat nie nou onder God se toren gestraf word nie, sal eendag gestraf word met die groot oordeel wat kom. En ons bely dit elke Sondag. So daar is nie enige twyfel werklik dat God nie net 'n God van liefde is nie, maar dat hy, soos Psalm 94 sê, 'n God van wraak is. Hy sal verskyn in 'n ligglans. Met ander woorde, die gebed hier is dat God moet skielik kom. Hy moenie dit uitstel nie. Hy moet nou homself openbaar. En wanneer God homself in hierdie duistere wêreld openbaar wat vol duistere dade is, dan sal dit wees soos 'n ligglans. Alles sal openbaar wees. Daar sal niks wees wat daardie lig van God sal verberg nie. Verskyn in 'n ligglans. Verhef u o regter van die aarde. Dit is die Here Jesus Christus wat kom om te oordeel. Hy is die regter van die hele aarde. So ver terug as Genesis 18. Daar waar Sodom en Gomorra se situasie voor die Here gelê het en hy vir Abraham gesê het hy gaan hierdie plekke vernietig, laat Abraham nader aan bid ter wille van sy familie wat daar is. Bid Abraham vir die Here, laat dit ver van u wees om so iets te doen, om die regverdige saam met die goddelose om te bring, sodat die regverdige gelyk is met die goddelose. Laat dit ver van u wees, sal die regter van die ganse aarde geen reg doen nie. Daar kry ons hierdie term wat ons hier ook nou in
Psalm 94 teekom. En die versoek is dat die trotsaards hulle dade vergeld moet word. Maar kom ons kyk net 'n bietjie, soos ons deur hierdie psalm gelees het, wie is allemaal hier ter sprake? Die mense wat onder God se oordeel is, en wie die psalmdigter bid, dat die God se oordeel oor hulle sal kom. Eerstens, trotsaards, mense wat hulle self verhef. Lees dit maar, dwars deur die Bybel, nee, van hoogmoed, hoogmoed kom tot 'n val. Goddelose mense, mense wat hulle nie steer aan die Here, aan sy wet, en sy woord nie, hulle mag miskien daarvan weet, maar hulle steer hulle nie daaraan nie. Psalm 1 het al van die goddelose gemeld. Werkers van ongeregtigheid, dis nie net hulle houding nie, maar dis ook wat hulle doen. Hulle doen dinge wat verskrikkelijk is. Hulle verbrysel die volk en so meer. Maar dan in vers 8, baie kommerwekkend, hier vind hulle ook onder die onverstandiges, onder die volk, ook onder mense wat veronderstel is om deel te wees van God se verbond, deel te wees van die kerkfamilie, ook onder hulle is daar onverstandiges wat goddeloos en trots optree. En dan verder aan word hulle genoem kwaadoeners, werkers van ongeregtigheid, weer eens in vers 16. So hierdie is die mense wat ter sprake is, mense wat trots is, mense wat goddeloos is, mense wat jubel, hulle is vrolik, hulle het geen probleem nie, hulle steer hulle self nie aan enige ongeregtigheid wat hulle miskien gedoen het of wil doen of op die oomblik doen nie, hulle jubel in hulle goddeloosheid. In vers 4, hulle smaal, hulle praat onbeskaamd. Onthou daar in Psalm 1, daai trotsaards wat daar was, wat in die kring van spotters gesit het, wat God se wet geminag het, wat met al wat hoge spot, soos die beruiming van Psalm 1 sê, hulle smaal, hulle praat onbeskaamd, hulle verhef hulle, weer eens daar die trots wat na vore kom. En nou, vanaf vers 5 is hierdie pleidooi, o Here, hulle verbrysel die volk. Dis wat hierdie mense doen. Dis nie dat hulle passief is nie, hulle verbrysel die volk. Hulle vervolg God se kinders. Nou dit is iets wat dwars deur die eeue gebeur het en wat vandag nog gebeur en wat tot en met die Here Jesus Christus se wederkoms sal gebeur. Die apostel Paulus skryf in Timoteus dat diegene wat godvrugtig wil lewe, wat godvrugtig lewe, hulle sal vervolg word. Met ander woorde, as daar by jou die Christus belydenis na vore kom, dan sal jy onder diegene wees wat vervolging verdier. Hulle verdruk die erfdeel. Die erfdeel is God se kinders. Hulle verdruk die erfdeel. Maar hulle gaan verder, hulle maak die weduwees, die vreemdelinge dood, hulle vermoor die wese. As een mens die laaste een ding vermoor die wese, dan is het automatisch amper dat die gedachte in ons tyd na vore kom van die miljoene der miljoene abortiebabas wat eenvoudig doodgemaak word, wie so bloed tot God roep. En dan kry ons baie kerke, gelowiges, wat maar, hulle steer hulle daar aan, dit is nie maar eenmaal so, hier en daar gaan daar nog 'n stem op, in Suidelike Afrika alleen, in Suid-Afrika, is dit bykans 250,000 wat elke jaar so vermoor word. Hulle vermoor die wese, maak die vreemdelinge dood, so wanneer die kerk nie getuienis lewer ten opsigte van die verskrikkelike sondes in die samelewing, soos in ons tyd byvoorbeeld sodomie, wanneer die kerk nie daaroor 'n getuie lewer nie en die wêreld moedig daaraan, dan is daar arme mense wat gaan sterf die dag wanneer hulle voor God se oordeel staan om en hulle het nooit 'n getuienis ontvang nie. Die weduwee, dis die weerloses in die samelewing, diegene wat nie vir hulle self kan opkom nie,
hulle word eenvoudig, net soos die wese, word hulle geminag. En hierdie mense steur hulle nie daaraan nie. Hulle sê die Here sien dit nie. Haai gedagte dat die Here dit nie sien nie, dit is al reeds in Psalm 10, ons het dit daar behandel. Mense dink hulle kan maar doen wat hulle wil, want die Here sien nie, hy merk dit nie. En nou, in vers 9, sê die psalmdichter, maar as God die skepper is van hemel en aarde, en ons sien weer eens hoe uiters belangrik dit is, dat ons God as skepper moet bely. Hy sou hy wat die oor plant nie hoor nie. Met ander woorde, God het vir ons ore gemaakt, nou hoe sou God dan nou doof wees? En nie hoor wat daar gesê word nie, nie die uitsprake van kerklike synodes daarvan bewus wees nie. Of die oog formeer, sou hy dit nie sien nie, sou hy nie sien wat besig is om te meen. Hy het die oog gemaak, so hoe sal hy dit nie kan sien nie. So hier word in vers 8, soos ons net nou genoem het, die onverstandiges onder die volk aangespreek, die dwaase is hulle, word hulle ook genoem. Een dwaas is iemand wat optree asof God nie bestaan nie. Sou hy wat die nasies tigtig, met ander woorde, kyk na die geskiedenis, kyk na die wêreldgeskiedenis, kyk wat het met groot en trotse empires gebeur. Kyk wat op die oomblik besig is om te gebeur met die Amerikaanse empire. Sou hy wat die nasies tigtig, sou hy wat die mens kennis leer op die harde manier, sou hy nie weet wat aangaan nie. Vers 11 sê, die Here ken die gedagtes van die mense, dat hulle nietigheid is. Wat 'n gedagte wat dwars deur die Bybel voorkom, maar daar's nie enige gedagte wat gesê word. Psalm 139 sê, daar's niks wat oor my mond kom, niks wat ek dink nie, niks wat ek is nie, wat u nie alreeds weet nie. En dan vers 12, welgelukzalig, 'n saligspreking. Een van die saligsprekinge wat ons in die Bybel kry, en 'n hele paar van hulle in die psalms, onthou Psalm 1 begin met 'n saligspreking, welgelukzalig, besonder salig, besonder gelukkig is die man, o Here, wat u onderrig en wat u leer uit u wet. Dit wat ons dan ook in Psalm 1 reg aan die begin leer, om hom rus te gee van die dae van teespoed, totdat die kuil vir die goddelose gegrawe word. Met ander woorde, wees rustig, as jy die Here se wet ken, as jy die Here se wet oordink, en nie heeltyd dink oor wat die vyande doen, en wat die wêreld doen, en wat die dwaase mense in die kerk alles doen, nie heeltyd daaraan dink nie, maar as jy jou oë gerig hou op die Here se woord en op sy wet, dan kry jy rus. Die Here sal sy volk nie verwerp en sy erfdeel nie verlaat nie. Ons het daar die prachtige foto wat ons dat Sondag in die erediens uitspreek, hy laat vaar nie die

begeer tot gerechtigheid en al die oprechtes van hart sal dit volg. Die Heere sê, jylle wat nou vervolg word sal dit sien. Die Heere sal die Satan onder jylle voete vertrap, so lees ons in Romeine 16. Wie sal vir my optree teen die kwaadoener, so sê die gelowige? Wie sal my bystaan teen die werkers van ongeregtigheid? En dan antwoord hy self die vraag, as die Heere nie vir my hulp was nie, dan het my siel gou in die stilte gewoon. Met ander woorde, dan was ek dood, dan was my getuienis dood, alles wat ek wou doen en sê is dood, dan maak het nie meer saak nie. Maar as my voet wankel, as ek dink my voet wankel, dan ondersteun u goedertierenheid my, o Heere. Kom terug na daardie gedagte toe, dat daardie een wat onderrig is in die Heere se wet en sy woord, hy het rus, hy wankel nie. As my gedagtes binne in my vermenigvuldig, dan verkoop u vertroostinge my siel. Ek dink daar weer aan Psalm 23, nee Heere, u verkoop my siel, ek gaan deur 'n dal van doodskade wees, as teestanders om my, maar die Heere verkoop my siel. Het die regterstoel wat onheil stig met u gemeenskap, wat moeite versin teen u insettinge in, met ander woorde, daai mense wat ongeregtigheid pleeg, daai owerhede, wat veronderstel is om hulle werk te doen, om die ongeregtigheid in die samelewing te straf, daai owerhede wat wette maak, wat precies die teenoorgestelde is, ons beleef dit op die oomblik in ons tyd, wat wette maak, wat die ware geloof onderdruk, wat wette maak, wat hulle bemoei met dinge wat hulle nie aangaan nie, en wat wette maak uiteindelik om die evangelie te onderdruk, teen die insettinge in, daardie owerhede staan vierkantig onder Godse oordeel. Hulle bestorm die lewe van die regverdige en veroordeel onskuldige bloed. Maar dan in vers 22 weer, daardie goddelike maar die Heere, prachtig wat ons dwars deur die Bybel kry, elke keer wanneer daar 'n goddelike maar te voorskyn kom, so vroeg as Genesis 6, nee, al hierdie boosheid en ongeregtigheid en geweld op die aarde, en dan lees ons maar Noag, so hier maar die Heere, telkens maar die Heere, die mens doen al daardie dinge, maar die Heere, die Heere is 'n rotsvesting vir my, het wat ons dan in Psalm 18 gehad het, ander psalms, die Heere is 'n rotsvesting vir my, alles rondom my mag wankel, maar daar die rots gaan nie wankel nie. Die God, my God, is die rots van my toevlug. En hy laat hulle ongeregtigheid op hulle terugkeer, en so sluit hierdie psalm af met die selfe God, met wie hy begin, die God van wraak. Hy laat hulle ongeregtigheid op hulle terugkeer. Daar is nie een stikkie ongeregtigheid in hierdie wereld, van die kleinste tot die grootste wat God nie van weet nie, en waarvan hy nie, as ek het so mag uitdruk, nie boekhou nie. En elke een van hulle sal mee gereken word. Laat het op hulle terugkeer. En dit is een gebed wat een gelowige mag bid. Ons lees in die boek Openbaring, lees ons van die martelare daar onder die altaar, en hoe hulle roep dat hulle die bloed wat vergiet is, dat dit vergeldsel word. Het is nie verkeerd om hierdie dinge te bid nie. Laat hulle ongeregtigheid op het terugkeer en verdelg hulle in hulle boosheid. Die Heere, onse God, verdelg hulle.

Jy het geluister na Bybelstudie wat handel oor die psalms, soos aan ons gelever deur dominee Gustaf Opperman van die gereformeerde kerk. Indien jy belangstel in nog preke of Bybelstudies, besoek hulle gerus by Woorde uit sy woning, op hulle YouTube kanaal of hulle Facebook plat en dit is ook Woorde uit sy woning. As jy op enige ander navraag het, kan jy gerus vir dominee Opperman kontak by 083-650-2186. Ek herhaal daar die nommer, dit is 083-650-2186.

Jannie van die Jagkamp, jy legendariese country sanger en radioomroeper, groot vriend op ramkatradio.co.za. Ons sien uit na 'n lekker Sondag aand country. Dis net wat 'n ou nodig het. En ek wil vir al die nuwe luisteraars sê, jy is bevoorreg om vanaand ingeskakel te wees by 'n legendariese omroeper en 'n wonderlike mens. Ons hoop van harte, jy geniet het soos wat ons het gaan geniet. En ons hoop van harte om jou weer te sien. En al die gereelde luisteraars wat vir Jannie altyd getrou ondersteun, wil ons sê baie dankie vir jou ondersteuning en ook jou ondersteuning aan Ramkat Radio. Mag julle geseënde week hê en ons sien uit na 'n wonderlike program hier op Ramkat Radio.co.za saam met die legendariese Jannie Du Plessis.

Na 4,5 dekades sedert haar nasionale trefferlys debuut was sy een van die suksesvolste vroue kunstenaars in die geskiedenis van country genre, wat na die titel die koningin van country muziek bezorg het. So pad vir jou dan Dolly Parton vir jou pad, met Jolene, daarna vir jou Banks of the Ohio, wat ook opgenoem was lang, lang gelede dier Olivia Newton-John, en dan vir jou Just Because I'm a Woman, 3 in 'n ry van Dolly Parton op Ramkat Radio.

0: Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak? Dan is die Jagtkamp Pub en Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pub en Grill jou enigste stop in Limpopo vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party? Kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub en Grill.
1: Kom kuier by my, is jou voete dan moeg geloop.
2: Sprouts Profit Managers. Ons verbeter besigheids- en eiendomswaardes deur kapitaal- en inkomsteprestasie behoorlik te laat werk. Kom kuier gerus op ons webblad by www.approachpm.co.za en onthou, die verbetering van die winsprestasie in jou onderneming loop hand aan hand met die benadering wat jy volg. Want ons glo, it's all about the approach.

Daar lig dit af vir my just because I'm a woman op Ramkat Radio .co.za. Vir jou sê, vanaand se program is nie alles country muziek vanaand, want Dolly het net country muziek gesing nie, daar is 'n paar pop liedjies tussen en vanaand, paar rock liedjies tussen en alles wat Dolly Parton opgeneem het oor die jare. Eers wat vir jou dan nou een liedjie van vanavond een groot hit van haar was, ek kon nou vir jou bietjie meer vertel oor haar treffers. Een liedjie genaamd Coat of Many Colors. Dan af jou My Tennessee Mountain Home van haar ou opnames, Then Old Flames Can't Hold a Candle to Me. Net hier op Ramkat Radio. As I, so gaan vir jou Dolly Parton met Coat of Many Colors, My Tennessee Mountain Home, and Old Flames Can't Hold a Candle. Thanks vir op Ramkat.

0: Hallo Janie, Pieter hier so. Wat ek vir jou sê, pragtige gedagte van jou om nou vanaand jou country program op te dra aan Dolly Parton. Ek dink regtig dit is nou 'n briljante idee. Ek luister lekker saam. Sou graag vanaand weer daar saam met jou in die ateljee wou wees, maar die verkoue het my so 'n bietjie plat getrek hier naweek jong. Maar gaan hierdie program ek luister lekker saam. Sien môre aand. Tot ziens.
1: Pieter, baie dankie vir jou Pieter. Pieter sy môre aand weer uit is in 7 en 9 met dis mos maandag al die wat hier van die jagkamp af op Ramkat Radio. Hy het 'n bietjie oorlik op die oomblik, so hy is nou van gister af in die bed aan die kombers en 'n bietjie gesond word eers vir môre aand se uitsending. Vanaand wil ek pamies vir julle sê vir my pa, onder andere vanaand my pa Pieter die plesier wat of vanaand is om my kuier by die jagkamp. Vanaand saam luister hierso. As ook vir die Van Rooyen familie van Kempton Park, dis nou om ander te handle, Jaco en ouma wat saam kuier van Kempton Park af vanaand se Ramkat Country, Ramkat Radio.co.za. Nou wil Dolly Parton baie duette opgeneem. Nou eers vir jou pad, groot bekende ene, soos Kenny Rogers, Alice in the Stream, daarna vir jou, sy en Neil Diamond, You've Lost That Loving Feeling. Dan vir Dolly Parton

0: Die Tiptrans Groep is jou nommer 1 verskaffer en logistieke vennoot. As deel van die Tiptrans Groep word die volgende dienste gebied. Tiptrans Logistics, 'n aangepaste vragmotor en sleepwaafloot wat spesialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, spesialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig 'n wye reeks hoë gehalte plaveistene. En Tiptrans Resources verskaf 'n volledige reeks aggregate, as ook die uitverhuuring van mobile screens en crushers. Indien jy in die konstruksie, landboubedryf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans Groep jou nommer 1 vennoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.
1: Groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wil jy die staat minder mag gee en self besluit oor jou kinders se toekoms? Magte moet van die sentrale regering afgewendel word, sodat gemeenskappe hulle eie besluite kan neem oor aangeleenthede soos onderwys, gesondheid, polisieering en plaaslike regeringsake. Afriforum steun groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wys jou steun deur die woord self na 32077 te SMS. Dis self na 32077. Jou SMS kos R1.

Bloumont Assist bied oorbruggingsfinansiering teen die meeste bateklasse. Die dienste wat ons aan prokureurs, eiendomsverkopers, kopers en eiendomspraktisyns lewer, vul die oorbruggingsleemte wat gewoonlik nie deur die groot banke en ander finansiële instellings aangebied word nie. Skakel ons by Kaapstad 021 2055 309. Bloumont Assist.

Is jy moeg vir wateronderbrekings? Sal jy graag jou toilet wil spoel as al die munisipale water af is? Betaal jy deur jou nek vir dienste wat gedurig onderbreek word? Dit hoef nie so te wees nie. Jou grijswater en riool is bates. Mascam Water kan jou help om hierdie bate te herwin en tot jou voordeel te gebruik, thuis en by die werk. Skakel Mascam Water by 08612 Water of ga na www.mascamwater.com. Mascam Water, jou waterbesparingsvernoot.

Tolig wees daarvoor met Save the Last Dance for Me op Ramkat Radio. Nou, jonge broer Randy Patton was ook country-sanger en acteur gewees en hy het vergeleendheid vir Dolly basgitaar gespeel, net so tussen ons. Op wat vir jou Dolly Parton's met Elton John, Don't Let the Sun Go Down on Me. Hy speel vanavond vir jou juist die liekie oor die rede net hiernaar.

En Dolly Parton is oorlede op 25 Augustus, 25 Augustus hierdie jaar in Nashville, Tennessee, na 'n kort stryd teen kanker. Dolly Parton, Dinsdag 25 Augustus is hy oorlede. Op 80 jaar is hom, 80 jare Dolly Parton, die groot naam gewees vir country muziek wereldwijd, vanavond huldig bring na op Ramkat Radio. So, hoe kan jy program doen vir Dolly Parton en natuurlijk nou nie die liedjie van haar wat sy omsing vir jou speel nie. So, hy sou opgenoeg word deur Elvis Presley, hy is opgenoeg geweest deur Whitney Houston en natuurlijk die groot treffer geweest vir Dolly Parton. Ek kan vir jou pas jou vullig wees, want hy morgen weer tyd vir, dit was maandag met Pieter, hier van die Jachemse kant af, dinsdag weer tyd vir Tersie, is die Techno Show, donderdag weer tyd vir so nieuwe thema hier op die Gooi Medie Show, en dan volgende zondagavond weer tyd vir country muziek hier op Ramkat Radio. Tot volgende keer, pas jou veilig wees, bly warm, bly cool, waar jy is in die wereld, jy gaan even jou Dolly Parton, haar groot driver, I will always love you. Tot volgende keer, pas jou veilig wees.

Sonne, rooistof en roesverf langs jou sandsteenmuur. Maar vandag leef die plaaswerf, want oupa verjaar. Die genade het hom 80 jare gespaar. Hy soeg en hy zweet, nou lang al nie meer. Maar sy kon sy tiene vingers, het nog nooit iets makkeer.

Oom Koot, Asa Oboet, vertel weer vir my. Die Wheatstone was koning van die hele kontry. Een verjaardag, een bruilof, jy sy oupa daar kry. Wyl sy grootplaas boer vingers oor die blinknoote glij.